Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai Guru. Wahai